Мені пикаресіка Марія Ого, Іпивеве хаку і віку і Марія Ого. Генди ель куарахи ка агу ай Марія Ого. Кыхыде помберо джатайти хайтеру Марія Ого. Асаджі пыте ніпотай ханьо хаумо мембы. De trigo ya sé, hay popeitepe, María Ojo.